0: Хто може южо граніш аж хижі ве вужеске драствіє? Проєкт «Зоб іт ве сліпем напираю нову вужеску серску моду» кушті жін презентіруємо вам ніцо. Унікат жінце ве д'ядні професіональні шлодарки Григор Клім токетує.
1: Irene Wettstein pocha das Familie Schlodarko, jużo jeje mama a stara mama z tej lubowawej płate. Teke jeje żoga wetoga cowa byś designarka, z tej lubościją miastem ordowała profesja, Irene ma swojsku szlodarniu. Z tradycjonalnego cerwienego sukna slipenskie lapy je uszowa dwójku leszojsku sukniu, a jo taka glucna usze 30 let stare jo sukno wet slipenskiego kulturnego centruma, ako jo mogła używać, taku kwalitu szak lepta żinca iści namaka joż kroni Irene. Nastał jo wesebny design, ako zwiezujo to serskie z kulturu jeje domunie Irene przyjo z Kazachstana. Spodobas wam jeje design pon gledajszo teke to jeje szlodarnie Ira Moda we grotku.
0: Sukniu wird Irene namaka jošo na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorben kupiš mešašo sebi ju wird pšiduce vautore ve serskem kulturnem centrum je veslipem.
2: Kontrollateur.